0: あなた方はまだわからないのです。このままでは地球は滅亡です。キングギドラのために死の星となります。
1: キングギドラ。
2: I am content to die for my beliefs. So cut off my head and make me a martyr. The people will always remember it.